0: nami.
1: Aj,
0: Vajnovská, aj sa deje sú goa.
1: No kár hez, nedaj, snáď ďalej.
0: Versinga je skatiť za tiecen. Ládzej, dej, septým, pocen, červes, minus.
2: Braucam kopa.